Spruck.

even with your eyes closed.

Velvet Underground og fine Sunday Morning betyr at din søndag i gang, og du har masse god musikk i vente videre utover morgenen og formiddagen. Og litt senere skal vi også rydde plass til et par intervjuer du kanskje har gått glipp av i løpet av uka. Det får vi komme tilbake til. Olivia Dean har du snart. Da skal vi innom et veldig populært album som hun slapp i fjor. Og ta med deg Benson Boone her først med hans Beautiful Things.

So Easy to Fall in Love fra Olivia Dean. Og litt morgenreggif vel ikke å forakte, særlig ikke når det kommer fra reggikongen selv. Ta med deg Bob Marley og Could You Be Loved her nå, som det Mustang Sally som venter I køen med Commitments.

litt mønse om Mustang, særlig. Vi har litt musikk av Tom Petty på vei. Vi skal jo innom et samarbeid mellom Zach Bryan og Casey Musgraves. Du skal få høre fra The Rolling Stones, Bob Seger, Thomas Dybdahl, Anastasia, for jeg vil dagen er noen av de som dukker opp på spillestorm utover morgenkvisten her nå.

Rainmakers i din søndag. Du skal få et veldig fint samarbeid mellom Zach Bryan og Casey Musgraves her om litt og først litt lokal sommermusikk. En sommerlåt som spilte seg inn i mixen vår, det var vel i 2023, Even Jul, og det var sommer da.

fine duetten til Zach Bryan og Casey Musgraves I Remember Everything i din søndag. Da nytt Rolling Stones-album på vei. Det skal slippes i juli, og de har jo kommet med et par smakebiter. En av de på vei til deg her nå. Vi skal snart ta med In The Stars. Men ta med deg Sister Hazel her først, og en liten tur innom 90-tallet.

smak bit på det neste albumet deres, Rolling Stones, som slipper albumet i juli, som skal hette Foreign Tongues. Vi skal en tur til slutten av 70-tallet her nå, med Bob Seger, så hører du Anastasia om litt.

Anastasia og One Day in Your Life. Denne uka feirer Haugesund Sanitetsforening sitt 120 års jubileum. Og det skal handle litt om det litt senere utover her I din søndag. Det skal også blant annet handle om oppskriftskonkurransen som Silla Bore har I forbindelse med sitt 40 års jubileum. Men det blir det mer om litt senere, så skal du også få masse musikk videre utover her I din søndag. Men ikke litt mer før nyhet nå. Du skal snart få en liten oppdatering på Riksnett. Det hører du klokka 9, men for I vildtagen hører du snart og Vilnes her nå med Good Old Days.

0: En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO i Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antallet amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Din søndag på Radio 102.

Jason Mraz og I'm Yours i din søndag, og her fortsetter vi å fylle morgenen og formiddagen med masse god musikk, og du er mer enn hjertelig velkommen til å bli med. Om du er på jobb, har helgevakt, eller er himmelig ute og ferdes på VNAP, eller ute i frisk luft med proppene i øyrene, skal vi sørge for at du er godt forsynt med masse god musikk, så skal vi ta med et par intervjuer du kan ha gått glipp av i løpet av uker. Snart skal det handle litt om Haugesund Sanitetsforening og deres jubileum i år. De hadde en feiring tidligere i uka i forbindelse med deres 120-års jubileum. Vi skal komme litt tilbake til det jubileet her snart, men mer musikk her først. Philip Bailey og Phil Collins.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag bygningsbyggkampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
1: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
3: Din søndag på Radio 102.

0: fri banditter på slep, og det Packers på Radio 102. Det skal handle litt om Haugesund Sanitetsforening, som følger 120 år i år, og det feirer de på onsdag på Reumatisme sykehuset. Og i forbindelse med jubileet hadde vi besøk av Ellen Børseth, som leder lokalt.
1: Dette din morgen. Radio 102.
2: Men, og det, jeg håper jeg, dere feirer på eget hus.
3: Ja, vi gjør det, og det litt stas.
2: Ja.
3: Ja. Det en stolthet som jeg bærer på, som jeg kjenner på hver dag. For det at, når jeg går tilbake til historien og tenker på Gudrun Crosby og Lilly Meling, så de må jo ha brukt både albuer og litt av hvert for å få dette til. Det var jo før stemmeretten, og de fikk det til, og resultatet ser jo alle når de tør i Kamsens gata.
2: Ja.
3: Så det er de formødrene skal foran oss, det er bare til å bøye seg i støvet. Så har vi kommet et duk og dekket bord, og da må vi vise oss ansvarsbevisste og ta vare på det som vi har fått som en arv.
0: Ja, for det reumatisme sykehuset for de som ikke vet helt hvor de skal kikke i Kamsengata, men det er der.
3: Det er der, ja. Ja.
2: Men hvordan er aktiviteten i Sanitetsforeningen lokalt nå da, i 120 år etterpå, for å si sånn?
3: De siste, etter pandemien, så skjøt medlemstallet vera. Så bare siden pandemien til dag, så har vi fått 80 nye medlemmer.
2: Hva skyldes det?
3: Det skyldes, tror jeg faktisk, at kvinner i dag ser behovet for andres hjelp, og de vil være med. Og det er unge kvinner, så jeg sier de unge når de er 45-50 år. Og de har lyst til å være med og ta tak. De har lyst til å gjøre en forandring for de som har det vanskelig, og det er veldig mange som har det vanskelig. Og jeg tror mye av det som gjør at de kommer nå, og det er, vi hadde jo, har jo et hus da, i Rekko før du kjører opp til Haugesund sykehus, altså murhus. Det er for lite for oss, så man må være alltid oppe i kantina på møtene våre, for det er så masse folk som kommer, og det er et luksusproblem, egentlig, så det skal ikke alle så velkomne, og de er super damer, de som kommer. Flinke.
2: Men hvor ofte er det dere har det i møtene da?
3: Vi har hatt helt til nå, hver 14. dag. Men mange av de som kommer nå, de er yrkesaktive, så vi har gått de litt i møte og har en gang i måneden.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og hva skjer på de møtene? Er det liksom type forskjellige temaer som tas opp, eller er det?
3: Vi tar opp mange temaer som angår kvinnehelse. Og annen form for sykdom da, som alle kan få. Så vi har alltid en flott foredragsholder, så holder et møte for oss. Da. Vi har jo brukt veldig mye våre egne leger på sykehuset da, til om reumatiske lidelser og sånn. Men vi har hatt leger fra Haugesund sykehus som har snakket om dement og donorvirksomhet, eller det for å si akkurat i disse dager er jo det veldig opp topp for folk flest. Nei, vi har grunn alltid foredrag der, så engasjerer kvinner da.
2: Men dere driver andre aktiviteter også?
3: Ja, vi holder til hver torsdag på åpen zone. Nå har det har vært mye sykdom, som sagt, de siste par årene, så nå går de ut av har sommerferie snart, og nå har de sin jul hatt hvert 14. dag, på grunn av mange som har vært syke. Vi begynner jo å være voksne. Men det har vært veldig, veldig fint, og de har hatt det kjekt, og det er det kjekkeste, sier de, så går denne og lager. Ungdommen sier, det er ikke middagen i seg selv, men det er generasjonsmiddag. Det er det som er kjekt, sånn sier, at de kan snakke med voksne folk, kanskje på litt annen måte enn du gjør hjemme. Kanskje du har et spørsmål du lurer på. Ja, så jeg tror mange føler at dagen har vært god når de går derfra, både av ungdom og også i voksne. At du har møtt dem på et plan som de selv ønsker å være på. Så det synes jeg er fint.
0: Og i tillegg til ting som arrangeres i løpet av et år, så har du jo kontortid og forteller at du får jo en del henvendelser i løpet av et år fra folk.
3: Ja, det er mange henvendelser til å komme til kontoret for det.
0: Hva er det folk lurer på da?
3: Ja, det er faktisk de som lurer på om de kan få støtte til fotballsko.
0: Ja.
3: Om de kan få støtte til sånn drakt som de har på et eller annet sånn turnopplegg. Det er mange som synes, og mange barn som blir holdt vekke på grunn av lite penger. Og det synes vi er litt trist.
2: Men dere sitter ikke og deler ut penger, men dere hjelper de å finne ut av...
3: Ja, vi har satt av et lite beløp som jeg synes det lite da, mm-hmm. så kommer det søknader inn, så pleier vi å være greie og innfri så godt vi kan.
2: Mm-hmm.
3: Men vi har jo også mye vi gir til. Vi gir jo til barn og ungdom i Haugesund gjennom åpen sode og andre ting.
2: Mm-hmm.
3: Og vi gir til veiledningssenteret, så et lavterskeltilbud. Og vi samler jo vanvittig mye penger da, til kvinnehelse.
2: Mm.
3: Så, og så samler vi en penger da, til vårt eget sykehus da. Så de kan, de skal, pengene går ikke til strøm og gassregninger, men det går til ting som har nytte for pasientene.
2: Ja.
4: Mm. Men hvordan er det dere får en midler til alt dette da?
3: Knallhårdt arbeid.
4: Ja, fortell litt om hva dere gjør.
3: Ja, vi har julemesser, vi har julebasar, vi selger som sagt av fastelavnsris, og jeg har vært så heldig til nå, og hatt en sønn som har skoget for meg, og kommet ned til huset, og vi har bonde vanvittig med ris, og har fått solgt alt ris.
4: Mm.
3: Og det blir mye penger da, og trekker fra de utgiftene på fjør, så er det ganske mye penger da, som vi kan sende da til kvinnehelse.
2: Mm.
3: Så sanitetskvinner i Norge, vi er jo 550 foreninger i Norge. Og hvis alle gjør noe, så blir det en stor sum.
2: Ja.
4: Mm. Men i tillegg så har dere jo maiblomsten, eller hadde, det ble utsolgt.
3: Ja, den ble utsolgt
4: i midten av mai.
3: 16. mai, ja. Og de pengene går til barn og ungdom i Haugesund.
4: Ja.
3: De som trenger en liten oppbacking for det.
4: Trengs det mer av det nå, har du inntrykk av det?
3: Ja, ja faktisk det. Og vi har også sånn, nå har jo han, Steiner Kagen, gått bort dessverre, men han har jo gitt masse mat i forkla da, mm-hmm. som man kunne gitt til trengende i byen.
4: Mm.
3: Mm. Så har vi jo de ukrainske som har vært hos oss siden de ble invadert av russerne. De er hos oss og har vært hos oss nå i over 4 år.
2: Mm. Har... Hvordan går det arbeidet, eller hvordan går den integreringen som dere er aktive med?
3: Veldig fint. Ja, det, i starten selvfølgelig så er det vanskelig, for ikke kan jeg eller noen av oss, det språket, de kunne heller ikke vårt.
2: Mm.
3: Så da var det mye sånn translate.
2: Mm-hmm.
3: Men i dag snakker veldig mange av de veldig godt norsk.
2: Mm.
3: Og veldig mange er kommet ut i fast arbeid.
2: Mm.
3: Og
2: noen, men de har engasjert seg i foreningen ja, i tillegg?
3: Ja, de er veldig opptatt av dette. De er med oss og lager fast lavensris, og de er med oss og lager ting til julemesser. De er liksom en del av oss.
2: Mm.
3: Og det er veldig kjekt. Så vi er samlet da om torsdagene med oss. Og det er fullt hus på den stua vår da, med 32 stykker.
2: Ja.
4: Mm.
3: Mm-hmm.
4: Så er det jo, det er jo et bredt fokus hos dere i dag. Begynte vel med

0: og de går til en pott i Oslo, hvor der sitter da kvalifiserte folk, som ser hvor skal vi forske på, hva skal vi gjøre. Mm. Så hvert år så er det jo et, noe som heter Fredrikke, det er et av grunnleggeren,
1: mm.
0: og da blir det gitt ut da, ting, eller summer da, til forskning. Og i flere år så har vi samlet inn da 25 millioner i året, så de får til forskning. Det er sånn som Haugesund sykehus også, reumatismesykehuset selv, har jo fått av Sanitetskvinner et forskningsfond. Så nå på lørdag så er det en lege på vårt sykehus som tar sin doktorgrad. Så jeg disputerer på fredag og har fest. Og ja, og to til kommer nå til høsten. På penger da, vi solgte jo eiendommer når vi bodde det nye huset i 2016.
2: Mm.
0: Og det som vi hadde igjen, det ble et fond.
1: Mm.
0: Så de legene på vårt sykehus har goder av.
1: Hva tenker du er det viktigste fremover da, for Sanitetsforeningen lokalt?
0: Det viktigste fremover er vel det at vi må være synlige og kunne ha masse drive i oss til å kunne hjelpe, og at vi støtter opp om sykehuset vårt og promoterer det, det vi kan, for det er viktig å være privat ideell virksomhet mot finansierte statlige sykehus, det er en balansegang.
1: Mm.
0: Så, men de er flinke på reumatismesykehuset hos oss. Det kan jeg ingen annet, kan ikke si noe annet enn det. Kjempeflinke folk.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes og kjemper på øvre halvdel i Obos-ligan. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
2: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Litt tidligere i den søndag hadde vi med oss et intervju med leder i Haugesund Sanitetsforening, Ellen Børseth, der det handler om 120-årsjubileet deres, og det er ikke det eneste jubileet det skal handle om her hos oss, for Sillabordet i Haugesund er 40 år i år, og de har lansert en oppskriftskonkurranse i forbindelse med jubileet. Så det har du muligheten til å høre om litt senere her i din søndag. Eventuelt kan du ta turen inn på radio102.no og høre det når du vil, hvis du vil. Vi skal ordre plass til masse god musikk videre utover din søndag. Du skal snart få høre fra selveste Blue Reed. Vi tar med kule Walk on the Wild Side her nå snart, men først byr vi på litt 80-talls filmmusikk, og da er det filmen Flashdance vi skal til med Michael Cimbello og Maniac.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Din søndag på Radio 102.

Kristina Bjørdal og hennes Therapy. Du får en oppdatering på Riksnett klokka 10, men mer musikk før det. Stage Dolls som litt med Two Eagles etter Amanda Delara, sin nyeste, hennes Sjelen.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Fra høsten av var skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Søndag på Radio 102.

Energi på Radio 102 i din søndag, der du litt senere skal få muligheten til å høre et intervju med en som etter 14 år som helsesjef I Haugesund kommune hadde sin siste arbeidsdag på tirsdag. Det Tone Berntsen Steinsvåg. Et intervju Egil har gjort med henne skal vi finne frem her litt senere. Masse musikk skal du få, og det blir litt sånn temposkifte her nå. Vi skal først roa ned med Seals, en fine kiss from a rose, og så skal vi rett opp igjen med Ray etterpå.

0: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
1: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Din søndag på Radio 102.

0: vil ikke danse opp, og det må være greit. Sisters, Sisters på Radio 102. Tone Berntsen Steinsvåg, som etter 14 år som helsesjef i Haugesund kommune, hadde siste arbeidsdag på tirsdag, stilte til intervju hos Egil denne uka. Radio
1: 102. Da kan vi si velkommen, Tone Berntsen Steinsvåg. Nå har du gjort unna dine 12 år som helsesjef i helse og forebygging i Haugesund kommune. Du har hatt sin siste arbeidsdag på rådhuset i dag. Hva tenkte du når du våkna i dag med oss?
2: Nei, det er jo alltid løye. Jeg har jo hatt et veldig avklart forhold til at jeg skulle slutte nå til sommeren. Og derfor, oppsigelsen min leverte jeg jo allerede i august i fjor. Så dette har vært en tanke som har fått lov å vekse, og jeg har vendt meg til den. Men det er selvfølgelig, når du kommer til liksom det endelige, så er det jo litt spesielt at i dag ble det den siste formelle dagen. Og så er det noe sånn at jeg er ikke ferdig formelt, så er ikke taumene mine kuttet til Haugesund kommune før 1. juli. Da har ikke jeg tilgang til noen ting lenger. Så nå skal jeg ha litt ryddearbeid sånn i feriedagene mine.
1: Ja, den tiden kommer til å gå fort.
2: Det tror jeg.
1: Ja, og hvordan var dagen på jobb i dag? Hva ble du møtt med og holdt det på å si av skjedige med?
2: Du skal si det da, at jeg møtte meg selv i døra og gjorde et retseforstand, for at jeg har, der er jo masse artige kollegaer, noen er litt galnere enn andre. Men jeg hadde da et gammelt bilde av meg der jeg fremstod som en gammel kona som hadde klart å foreviga i linso en gang. Og dette hadde klart å blåse opp som et svært banner som var sett opp på veggen. Så når jeg kom inn døra til rådhuset i dag, så møtte jeg meg selv i døra, rett og slett, i mannshøyde og vel. Hvordan
1: reagerte du?
2: Så det var litt heftig, kan du si. Jeg hadde ikke helt planlagt det. Jeg hadde ikke sett den komme.
1: Nei, men så ser jeg også at du har fått en flotte t-skjorte med litt tekst på, hva det står.
2: Ja, hva var det nå da? Sip, sip, hooray, my retirement day, står det på denne. Jeg var jo så heldig, jeg har ikke fått mindre enn 3 t-skjorte med ulike tekster. Så jeg skal nå bli påmynt dette her via tekstilene over tid.
1: Og sip, sip, det står for det glasset som er der også, for det er noe godt i det.
2: Ja da, det er det.
1: Har de feiret deg med noe godt også?
2: I dag har vi i hvert fall blitt feiret med kaka og utrolig masse gode ord. Så jeg må jo snart begynne å tro at de mener det også. Men det er helt fantastisk, rørende.
1: Ja.
2: Veldig flotte folk.
1: Du har en lang fartstid i Haugesund, kan vi trygt si. Men du er fra Sunde, Kvinnhæring.
2: Stemmer.
1: Og du tok utdannelsen din i Berlin og, ja, som fysioterapeut. Hva førte deg der til?
2: Til Berlin? Jeg ville vekk, og så var jeg nå opptatt av folk. Jeg likte idrett, og hadde egentlig tenkt at fysioterapi måtte være en greie. Og så var jeg jo litt sånn, jeg er litt sånn middelhavsseiler, jeg er ikke så flink til at det går veldig djupt nå og sikter mot S-ene og 6-erne, så jeg ville ikke komme inn i Norge på en stund, men jeg kom inn i Berlin, og hadde kjenninger som gikk i Berlin, så da enda jeg opp der. Tilfeldigheten er jo mangfoldig, så jeg jobbet på Valo, og der traff jeg noen som studerte i Berlin, og dermed så ble det Berlin.
1: Men så var det, om ikke helt hjem, så var det til Haugesund i 83, eller var det mellomrom?
2: Det var et mellomrom. Egentlig så skulle jeg til Heidelberg og ta pliktåret mitt der, men så skulle jeg ha en ventetid hjemme, og etter å ha vært hjemme i 3-4 måneder, så tenkte jeg gidder ikke reise vekk igjen. Så jeg ble værende og jobbet på Valo med lisens, eller under DISP, og så søkte meg til turnus i Haugesund. Og da var jeg så heldig og fikk turnus på Haugesund, eller fylkesykehus i Haugesund den gangen, i 12. time. Jeg hadde frist til 22. september, og jeg begynte 29. august.
1: Så det var, er 83.
2: Da var jeg 1983.
1: Ja. Men når du var ferdig der, så ble du i regionen. Hva gjorde du da?
2: Da ble jeg i Haugesund. Jeg løy med det, vet du. Du treffer noen kjekke folk når du jobber på sykehuset. Sykehusromantikken, den fanger meg litt. Og så ble jeg noverende og jobbet i Karmøy, i selvstendig næring, og så kom jeg til Karmsund Boliger etter noen år. Jobbet med barn, funksjonshemmer og så videre. Og så kom HVPU-reformen. Og da ble det så gjorde at jeg enda opp i Haugesund kommune.
1: Ja, og HVPU-reformen, det altså da?
2: Da var jo den reformen som ble iverksatt knyttet til omsorg for psykisk utviklingshemmer, som det hette den gangen. Nå heter det vel mennesker med funksjonsvariasjoner. Og da gikk det over til ansvaret for dette ble overført ifra fylkeskommunen til kommunene.
1: Ja. Og da jobbet du med det?
2: Da jobbet jeg med det.
1: Ja. Hva har du gjort videre frem til du i 2014 ble helsesjef i kommunen? For du har jobbet i forskjellige
2: instanser. Hvor lang tid har vi?
1: Nei, men du kan jo ta et par i hvert fall.
2: Jeg jobbet 3 år som fysioterapeut, og så var jeg over i barnevernet som feilfaglært i forbindelse med at det var en som heter Mats Sandman, en statsråd som bevilget masse penger til alle skuffebarna i barnevernet. Og da satset de på litt sånn variasjon i fagligheten i Haugesund kommune, og så tilsette de da en fysioterapeut. Og det var 5 fantastiske år. Så kom det da til et lite veiskille der jeg fikk et tips om at lederstillingen for fysioergoterapitjenesten i kommunen var ledig, og så valgte jeg å søke på den da, for jeg tenkte at litt sånn tilbake til helse. Og der enda jeg opp, og var til 2007-2008-2009, rundt om det. Så var jeg innom boligenheten en liten periode, og så fikk jeg hjemmetjenesten. Den har jeg hatt i 10 år, tror jeg, under mine vinger. Og så hadde jeg litt hjemmetjenesten og helse og forebygging da ifra 2014 og utover, og så ga jeg slipp på noe. Så, du vet, omorganisering og endring i kommunen, det hører med til dagliglivet.
1: Men var det noe du søkte på her når du ble helsesjef, at nå vil jeg bli helsesjef?
2: Ja, da fikk jeg søkte jo en gang og fikk han ikke, og så var jeg innom andre ting i mellomtid, og som hjemmetjenesten eksempelvis, og da var faktisk utrolig lærerikt, og hatt med meg da også til, når jeg da valgte å søke på helsesjefstillingen, og når den da ble ledig igjen, så tenkte jeg, nå har jeg en sjanse til å komme hjem igjen. Og siden så ble jeg der.
1: Og det var 2014?
2: Det var 2014, ja, og frem til.
1: Hva vil du si om de 12 årene? For jeg tenker at når du kom inn, så var Haugesund på Robek-lista, og det var de vel enda noen år før det ble strøket derfra, og det ble litt mer anledning til å styre økonomien selv i kommunen, og helse er jo det som det går allermest penger til.
2: Ja. Nei, altså det er klart, gjennom 35 år i Haugesund kommune så har vi jo opplevd både gode og mindre gode dager økonomisk. Det er vel det eneste den perioden der som jeg har opplevd på Robek-liste, og det er klart at da var, altså jeg merket det nok ikke, altså vi merket det nok ikke så mye. Vi har alltid hatt klar føring på at vi skulle være nøysomme og ikke sløse med penger, det har nok ikke vært rom for noen gang. Og så skulle vi kneppe enda mer inn når han Robek kom og ramme oss inn, eller statsforvalteren eller fylkesmannen, så det egentlig er da. Men det er klart, det var krevende, men vi kom jo i mål. Så kom Torv Jonsen som eller rådmann og senere kommunedirektør og holdt oss i ørene. Så nei, altså det er en del av dette å jobbe i det offentlige, og tenke, være lojale mot økonomien, og det er jo et felles, det er jo skattepengene våre til 20. og sist, alt. Sant? Så at det ikke går sløses i utrengsmål, det er jo viktig uansett hva vi driver med, om vi driver med egen lommabok eller det offentlige si.
1: Ja, og det har jo vært flere ordførere også her, litt forskjellige folk. Petter Steen var vel der når du begynte som sjef, Arne Kristian Moen, og den som jeg vil tippe er den som er i best form, Nils Konrad Bua.
2: Ja. Og det er jo en som kjenner fra han var liten, så han
1: ja vel?
2: Ja. Han er jo fra Sveio, vet du.
1: Ja, men det er ikke du.
2: Nei, men jeg har kjent familien hans, og med at kontaktstudiet siden han var liten, ja.
1: Ja, hvordan har det vært for deg som helsesjef å ha, nå tenker jeg den politiske ledelsen og de ulike konstellasjonene som har styrt byen i de 12 årene?
2: Jeg tenker da at det er jo ordføreren, det er jo det politiske miljøet som er våre arbeidsgivere egentlig. Og da å forholde seg til det har personlig, så det er klart ikke

0: vi jobber i hvert fall veldig med, der er utarbeidet og vedtatt en flott strategiplan, helse, omsorg og sosialtjenester frem mot 2040. Og jeg, altså, planene og strategien for å nå det, den er i hvert fall på plass. Og så gjelder det, det koster, vil jo koste innsats og følge den opp og nå det, men altså rammebetingelsene og verktøyet for å nå det, da begynner vi i hvert fall å ta grep om.
1: Ja, nå gir du deg, ny helsesjef, han som går fra Vernav-direktør i Haugesund, Jan Ivar Hauge Bringedal. Hva overtar han?
0: Ja, han overtar, han kommer ikke helt til duk og dekker bord, men han overtar en god virksomhet, vil jeg si. Noe av det jeg hadde, det er jo gått over til en annen virksomhet. Legevakten er jo overført til en annen virksomhet enn den. Den var jo med meg tidligere da. Så nå kommer NAV inn i stedet for. Han har jo lang erfaring fra krevende tjenester der han kommer fra. Og så har vi jo vært i samme ledergruppe over mange år. Så han kjenner jo godt til helse og forebygging, hva vi har stått for å jobbe med.
1: Og du klarte å løse fastlegekrisen før han overtok?
0: Da klarte jeg. Og da hadde jeg egentlig bestemt meg for at jeg vil ikke gå før jeg har fått den i haven, og da har jeg klart.
1: Ja, så det var da du har kommet til august i fjor og liksom trakk den konklusjonen.
0: Ja, det, ja, det var ikke helt sånn, men det var i hvert fall, gjorde i hvert fall at jeg skulle ikke forlate et synkende skip på det området der.
1: Men da jeg prøvde å få kontakt med deg i går når jeg hørte at det var siste dag på jobben i dag, da fikk jeg kontakt, for det at da holdt du på med en aktivitet, den fysiske en. Hva var det du gjorde?
0: Du fikk vel fele musikken på øra da, for jeg klarte ikke å avvise den telefonen. Men du, jeg var på en spinningtime, jeg for fra jobb og så rett inn på Albatross i Sveio på spinning.
1: Men det er jo litt greit å bli tatt med akkurat det. For hva er det du gjør for å sørge for at det helse holder?
0: Du, det er, for meg er det helt nødvendig med aktivitet. Om det er litt jogging, om det er tur i skog og mark med hunder, om det er spinning, om det, altså fysisk aktivitet er for meg mentalhygiene. Og hvis jeg ikke får gjort det et par dager på rad, så rotner, føler jeg rotner på rot.
1: Og hvor er det du bor?
0: Sveio.
1: Ja, og det er stort.
0: Ja. Sveio, i nærheten av Sveio sentrum, rett bak sykehjemmen i Sveio faktisk. Kjernag, ja. Åse heter det.
1: Ja, ja. Og hvordan utnytter du lokalmiljøet?
0: Da fer jeg, altså det er jo rett over veien, jeg har skogen rett ut for Stovedøra omtrent, utmarts og greier, og så har jeg Sveio sentrum rett ned i Hødje, vi har alt det vi trenger av sånn daglig butikker, tilgang på, ja, det vi trenger i det daglige, og så har vi jo et flott treningssenter, Albatross, oppe på, i nærheten av golfbanen der, vi har jo en makeløse golfbane som også er tilgjengelig, flott for jogging for eksempel, 4 kilometer rundt, det er jo helt topp.
1: Men du spiller ikke golf?
0: Nei, det kunne jeg ikke gjort, for da hadde jeg blitt så hektet. Jeg begynte på grønt kort en gang.
1: Hva skal du gjøre ellers som pensjonist, for du er vel blitt bestemor?
0: Jeg er blitt bestemor.
1: Ja,
0: ja da, jeg har jo mannen min har jo to da livet som jeg lever nå, jeg har hatt de siste 24 årene, så har mannen min, han har 2 barn, jeg har 2, så vi har 4 til sammen, og hans eldste, hun har 2 barn, så vi har øvd oss på besteforeldrerollen i 12-13 år, og så har en av mine nå fått, så nå er han nærmest seg 2 år, og de flytter her til Haugesund. De andre, de bor i USA, så vi ser det ikke så ofte, så nå er vi veldig heldige som har fått en i nærmiljøet her.
1: Så da skal du bruke tid på det også?
0: Da skal jeg bruke tid på, absolutt.
1: Ja. Men aller først nå, så skal du på tur, er det så?
0: Skal jeg på tur til Polen. Vrokla.
1: Jaha.
0: Av alle ting.
1: Og hva skal du gjøre der?
0: Nei, der skal vi bare gå på sightseeing. Det er sånn lang helg. Vi skal ha sightseeing og ete litt god mat, satt seg på. Og litt godt i glaset. 2 kvelder på rad, og så er det hjem igjen. Så det er reiser på torsdag.
1: Og sommeren?
0: Sommeren, da blir det Bømlo på hytta, og så blir det en tur til Göteborg på Gotia Cup, der en av disse Amerika-guttene kommer, og så, ja, være hjemme og ha drivhus, vet du, hage, og det er mer enn noe å gjøre på. Og så har jeg jo bedyret at jeg skal sitte med beina høyt litt. Ingen tror på meg, men jeg skal nok klare det likevel.
1: Det er kanskje litt sunt, ja.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Og hvis du ikke har hørt VM-låten til Vidar Jonsen enda, får du muligheten til det her snart, etter Duran Duran.

0: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Og nå til et nytt samarbeid. Det er Ru som er fra Svejo, og som egentlig heter Ruth Victoria Remyr, som har samarbeidet med Bernhoft på sin nyeste låt Cosmopolitan.

Det er Rup fra Svejo som har fått med seg Bernhoft på hennes Cosmopolitan. Og vi skal fra ny musikk til 70-tallet nå med selveste Uriah Heep.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Og det er for Living in America av James Brown, før det er tid for en oppdatering på Riksnett.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordre Kord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

The Feeling og Fill My Little World. Og vi følger gjerne søndagen din med masse god musikk I hvert fall. Mye musikk og litt attåt byr vi på I din søndag. For I tillegg til ja, for eksempel litt musikk av Aurora som snart skal slippe til Kiss, Coldplay og Pink Floyd, Taylor Swift blant andre, skal det også handle om Sillabordet I Haugesund som har 40 års jubileum I år, og som I forbindelse med det har lansert en oppskriftskonkurranse. Den konkurransen kommer tilbake til litt mer om snart. Men mer musikk først. Hugh Lewis and the News og en liten tur til 80-tallet.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Neste uke er det klart for siste episode i serien vår Lista Hima. Den kan du høre på tirsdag, en litt kortere versjon da, og på lørdag. På lørdag sender vi hele episoden, men her har du en smakebit.
5: Han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noen ting. Så. Og han ble begeistret og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
4: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i sin tid. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta. Og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Lista Hima skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
5: Jeg ville ha det ikke så lyst til å ha med på plata. Vi satte først melodi til God morgen søster-diktet, og han satte tekst til en annoir instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søte i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt.
6: Så var det vel pop-ensemble etterpå der igjen, som på en måte var et prosjekt jeg og Martin begynte med, bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
4: Ja, det fikk dere.
6: Om vi gikk.
7: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
6: En del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio.
7: For det har vært en lang natt, null søvn, for jeg føler jeg alltid drømmer.
4: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
5: Jeg vet ikke, jeg sto på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
7: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyr.
8: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
4: Og den siste episoden i serien vår Lista Hima, der det er Odin og Øyvind Staveland du hører, får du første mulighet til å høre på tirsdag. Da sender vi en litt kortere versjon av episoden mellom klokka 12 og 1. Så skal vi sende hele episoden på lørdag. Og det er litt annerledes tidspunkt i siste episode, for vi har sendt det på ettermiddagen. Men på lørdag blir det fra klokka 12. Du har muligheten til å høre den siste episoden i serien vår Lista Hima. Og episoderne vi har sendt, intervjuene derfra, kan du finne på radio102.no eller på Spotify. Bare til å søke opp Lista Hima der, så finner du alle intervjuene der også. Men her er Vamp, en liten opplading med pengene eller livet, før det skal handle om Sillabordet i Haugesund. Pengene!

0: pengene eller livet fra Vamp. På onsdag hadde vi en sak i Den Morgen om Sillabordet i Haugesund, som lanserer en oppskriftskonkurranse. Det kan du høre mer om her.
1: Din morgen på Radio 102.
0: Og vi skal allerede snakke litt om årets sillabord i Haugesund, og det er litt fordi de har litt spesielt sillabord i år. De har 40-års jubileum, og vi har fått besøk av Jon Arne Sandvik. Det er jo Norske Kokkers Landsforening Haugalandet som står bak det hele, altså verdens lengste sillabord, som rigges opp midt i Haraldsgata. Og regner jeg jo med at det skal feires litt, men du kan bekrefte det at det blir markering av jubileet.
2: Ja, det blir det. I år så har vi lyst til å lyse ut en konkurranse til folket på Haugalandet om å lage en ny sillarett til sillabordet. Så vedkommende som går og vinner den får være med på Husøyde på Sillekongeproduksjon og produsere den i stort som oss alle kokkene der ute.
3: Ja, rett og slett, dere er på jakt etter en ny silleanretning. Hva ser du for deg? Altså, det er en slags salat her da? Eller en,
2: ja, det trenger ikke nødvendigvis være en majones- og rømmebasert dressing på den. Det kan være hva som helst. Det kan være, ja, så vi er åpne for alt. For vi vil ha litt, vi må fornye oss litt grann. Det kommer nye generasjoner til, og de vil ha andre smaker og sånt, og da må vi være åpne, og hvis sillabordet skal leve videre, så må vi fornye oss litt.
3: Jeg vet jo at det er en del som har tradisjoner, spesielt kanskje opp under jul, og inviterer til liksom sånn sillelaging til jul, og det er kanskje noen der som har noen familiehemmeligheter og oppskrifter som har gått i arv i generasjoner for den del.
2: Ja, det vil jeg tro, så vi jakter på deg.
3: Ja.
2: Ja da, så hvis de har noe, så må de gi beskjed.
3: I fjor så inviterte dere ungdommen, skolene, til å lage nye sillaretter. Vi hadde jo besøk av dere da, og da var det vel Haugeskole som...
2: Haugeskole på Torvestad, de klinte til med silledilla fra Haugeskole, og det var en karibasert sill, og den... Den var så god at den slo ut vår egen karisill på sillabordet, så den blir nå fast innslag videre på sillabordet. Så ja, det var veldig... Det la de seg i selen.
3: Ja, så det vil si at dere har forkastet egen karisilloppskrift og går for Haugeskole sin.
2: Stemmer.
0: Ja. Ja, det er ikke verst. Men er det, hvor spør deg som har lagd mat med sill i så mange år nå, er det noen smaker du har styrt unna? Som ikke passer, som du bare ikke får til å funke med sill?
2: Nei, det kan jeg ikke helt. Nå var jeg beinvitert til Karmsund skole her på VG1, og de hadde lagt 15 retter. 15 typer sillesorter, som de ville skulle smake på. Og det var jo... det var ingenting som ikke passte. Det var bare... Jeg fikk et problem. For det var jo så mye godt.
3: Ok.
2: Så
3: alt er mulig med sill?
2: Alt er mulig med den sill, og særlig kryddersillfileten, den er veldig anvendelig til alt, faktisk. Så de har lagt 15 typer, og det er ikke avgjort noe enda der, men de som vinner der kan få, blir nok en med på sillabordet også.
0: Ja, nettopp. Men altså, jeg regner med at dere trenger litt tid til produksjonen her også. Så hva tid må dere ha en vinner klar, tenker du?
2: 27. juli.
0: Ja. Ja.
2: Mandag 27. Da må det være innsendt, og så må vi ta en gjennomgang der, og så må vi bestille over.
0: Men er det noe spesielt dere ser etter da? Hva tenker du, sånn, hvis du skal gi noen tips til noen som lurer på om vi skal sende inn?
2: Nei, kanskje litt mer... spicy utgaver,
0: ja.
2: Sånt, og de friske smakene, det må være noe sånt, ja. Men så ja, noe i den retning.
0: Ja, da har vi fått tips. Men i så fall, hvis det er noen som har lyst til å prøve seg da, sende den oppskrift, hvordan går de frem hvis de har lyst til å melde seg på i konkurransen her?
2: Da bare melder de på mitt telefonnummer 915 32 500 915 32 500. Og så på melding, og så tar vi det derifra med e-mailadresser og ting og tang.
3: Mm. Så det du, de egentlig må gjøre, altså det jo sikkert en del som lager, de som lager sildeanretninger for eksempel til jul, er vel litt på slump ofte, men her må en måle opp, du trenger rett og slett en
2: hjertelig. Ja, jeg må jo ha en liten oppskrift da, for vi må jo gange dette her ganske betraktelig opp.
3: Ja.
2: Så litt, litt må man ha, så... Men hvis jeg kan lage en god, ny god rett og sånn, så holder jo med råvaren og sånt noe. Det, så slipper jeg betale for...
3: Ja, apropos betaling, hvordan ser det ut i år? Altså det har jo, på sin til stadighet, så har det jo vært litt sånn kniven på strupen og reddet seg laboret, ikke mer penger og ja. Så videre.
2: Nei, forløpig så går det greit, gjør det. Men det er klart at det blir jo alt. Alt som vi kjøper inn til Sillabo, det blir jo dyrere.
3: Mm-hmm.
2: Og sånt, men vi har jo mange gode sponsorer, og det er jo ikke alltid at sponsorer kan sponsa 100%, at vi må ta litt selv også.
3: Mm-hmm.
2: Det er jo forståeligt, men så langt så er vi happy, og ja, det blir Sillabo. Ja.
0: Hvor mange tonn er det som skal serveres i år da, tenker
2: du? Nei, det går mye mer som på det samme, cirka 3,5 tonn da, ferdig Sillabo.
3: Mm-hmm. Og i år, så i tillegg til at det selvfølgelig er tjåka fullt med folk i byen i forbindelse med både havnedager og Sillabo, så er det også et cruiseskip som legger til kai, sånn at det blir enda flere folk.
2: Ja, Det blir kjekt, og det er et cruiseskip som heter Eida, som kom inn da, og det har 4350 passasjerer.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg regner med at noen av de ramler inn på Sillaboet.
3: Garantert.
2: Ikke bare kjøre til Hardanger.
0: Men hvordan blir responsen vært? Det har jo vært cruise-turister tidligere år.
2: Ja, det har vært, altså den tilbakemeldingen der, det, man hadde jo en Sig Hansen, åpnet Sillaboet, og da kom det jo en krusbåt inn, og da ramlet det jo inn flere busser på Sillaboet.
3: Mm.
2: Og de var jo, det var jo en der da, som fikk helsa på Sig Hansen, han syntes det var så rart å reise fra Kanada for
3: å treffe
2: Sig Hansen i Haugesund, så ja. Han fikk valuta.
3: Uh-huh.
2: Men nei, tilbakemeldinger, den er helt fantastisk. Det er liksom, de lurer på hvor de skal betale henne.
3: Mm-hmm.
2: Men det er gratis, og det er amazing. Så det er en god reklame for byen.
3: Det var en kollega av deg når vi pratet om dette sist, som sa at hadde lurt en eller annen cruise-turist og sagt at sånt var det hver eneste lørdag i Augusten.
2: Ja, hver lørdag, sa han.
3: Ja, hver lørdag var det sant. Stemmer det?
2: Ja, det var gode støyden også, det, så
3: ja, det var det.
2: Flørte litt med kunden, ja.
3: Ja, men det er 40-års jubileum, skal det markeres på noe annet vis?
2: Det blir jo det på i andre vis, vi skal nok ha oss inn middag nå på kvelden.
3: Mm.
2: Ellers så blir det fokusert på Sillabo i Haraldsgata.
3: Mm.
2: Mm, da det blir jo åpning da med de som har vært med fra begynnelsen.
3: Mm.
2: Ja.
3: Ja.
2: De må vi ta med da i alle fall.
3: Mm.
0: Mm. Hvor stor gjeng er dere i Kokkelauget nå om dagen?
2: Sier du?
0: Hvor stor gjeng er dere i Kokkelauget nå?
2: Vi er vel 65 medlemmer.
0: Mm.
2: Ikke alle like aktive da, men vi har en gjeng da, så liksom på, ja, på Sillabo, og når vi holder på å produsere der, så er vi vel sånn 20-25 stykker.
3: Mm. Ja. Men nå har jo du all verdens tid, Jon Arne, når du har blitt pensjonist, så nå kan du jo gå all in på Kokkelauget.
2: Ja, ja, jeg forholder meg til Sillabo, det synes jeg er, så jeg, det er forholdet.

0: Vi prøvde jo å få Sillabor inn i Guinness, og da måtte vi forandre det og kalle det for sånn hva det var dette, eller en slags piknikbord eller et eller annet sånt. Det var ikke aktuelt å kalle det for piknikbord.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Og det var heller ikke aktuelt å sette benker rundt så folk kunne sitte, for da kom ikke alle til.
2: Nei.
1: Men har du vært i Florø? På, når de
0: det har jeg ikke god ennå, så det kunne vært greit å ha vært oppe og sett det en gang. Ja. Altså sett,
1: spionert litt?
0: Ja, industrispionasje. Ja, nei, jeg har bare sett bilder.
1: Mm.
0: Men det ser jo koselig ut, det der, men vi kan ikke gjøre det på den måten.
1: Nei.
0: Det går ikke, og vi har...
1: Amatører der oppe, altså.
0: Ja, amatører. Vi har gjort det mer for seg, med bakker og brød, og lag forskjellige salater og sånt. Og.
1: Mm.
0: Men... Det kunne vært greit å vært opp og sett en gang, ja.
2: Og du hørte Jon Arne Sandvik i Din Morgen på onsdag.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes å kjempe på øvre halvdel i Obos-ligaen. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
2: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16. Men da kommer teet i
3: kras og faren stein du. Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Beatles-legendene Paul McCartney og Ringo Starr har samarbeidet på det nye albumet til Paul McCartney. Vi skal ta med samarbeidet her, en låt som heter Home to Us.

0: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Med deg, Susanne Sundfør, sin nydelige reincarnation her nå.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
8: Din søndag på Radio 102.
9: Radio 102.
10: Til slutt i din søndag i dag skal Bobby McFerrin få framføre sitt passavslappet budskap, så får du en oppdatering på Riksnytt når klokka blir 12, og etter det kan du høre alle tiders låter med Egil. Ha en fin dag videre her hos oss.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Trettiårsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten er ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
5: Bestendig Kjerelin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Takk, sier dere, med meg i gang med alle tiders låter på søndagen. Jeg følger deg her på 102 de neste timene. Og takk til Monica, som er på plass og vekker deg opp igjen i morgen tidlig fra klokka 6:30. Vi går til 1977 og henter fram Andrew Gold og denne flotte Lonely Boy.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt han. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggenes byggkampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, piper og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
1: Besøk Byggenes bygg på Raglamyr og på Karmøy.

Ellen, sammen med Our Atlantic Roots, Sky We Know, og før det tilbake fra 1981, og endelig gjennombrudd fra opprinnelig australske Rick Springfield i USA med Jessie's Girl. Frøkedal og familien hadde et fint album ute for en par år siden, her Summer and Fall, og det rettet til litt sånn One Hit Wonder her på 102, Strand of Oaks og Somewhere in Chicago, og så skal vi feire bursdag for en som spilte både bass og fiolin i et av de største bandene på 70-tallet.

Somewhere in Chicago og Strand of Oaks. Og vi skal feire litt bursdag. Jim Lee har bursdag I dag, og Slade, sin original bassist, og en av sammen med Noddy Holder som skrev tekstene, den som skrev de store Slade-låtene. Men da bandet gikk litt I oppløsning rundt 1991, så har vel ikke Jim Lee vært med videre etter det. Det andre med Dave Hill, gitarist I spissen, så har frontet Slade. Men fortsatt aktiv med musikk, og han var bassist I Slade, men også fiolinist. Det var det som hans egentlige instrument, og da Slade slo igjennom med sin første egenkomponerte låt, så gikk nummer 1 I England høsten 1971, så det Jim Lee som du hører på fiolin solo I låten og melodien som han selv skrev. Det var vokalisten av de holder som skrev teksten The Cause I Love You. Gratulerer med dagen I dag. Han blitt 77 år, Jim Lee.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag.

Tobias Sten er klar for rådhusplassen på fredag den 19. juni. De stemmer frem til hånd i hånd. Fikk du der fra det nye albumet. Nå skal vi til litt filmmusikk der Aretha Franklin spilte seg selv, for å si det sånn, og hadde en forrykende opptreden i filmen, og vi snakker Blues Brothers, året 1980, og her er Think.

0: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

John Cicada tidlig på 90-tallet, Just Another Day, og en annen day-låt skal man få her, over 6 minutter lang og uendelig vakker. Her er Elbow, One Day Like This.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blad grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

På midten av 90-tallet, Pet Shop Boys holder jo på ennå, skal til Fornebu konsert senere i år. Ser vi deg, That's the way life is, fikk du der. Søndag ettermiddag på 102, håper du har en trivelig søndag. Jeg vil følge deg et par timer til med mer alle tiders låter, når vi spiller litt fritt fra ulike tider. Denne gjengen her, America, slo igjennom ved inngangen til 1972 med denne låten, gikk til topps i USA og ble den første av mange flotte ting som America ga ut. Her er A Horse With No Name.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Det nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

tenker meg å si sånn 6 minutter etter på søndagsettermiddagen, og Helge Toft i spissen for månen der. Kjekk du med, jeg vil følge deg et par timer til med alle tiders låter. Nå tilbake til helt på starten av 1970-tallet med Stephen Stills, da han hadde sin første solo-suksess etter ha gått fra Buffalo Springfield til Crosby, Stills, Nash og etter hvert Young. Her er Stephen Stills, og det som vel egentlig er hans første og største solo-hit, Love the One You With.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.

Good Thing og The Fine Young Cannibals på 102 og stor suksess på deg på slutten av 80-tallet. Det var også før det George Ezra fra 2014 og gjennombruddslåten Budapest her på 102. Hør intervju med Torbjørn Økland på Radio 102.no. Han var innom oss i forrige uke og hadde gjort et par utsolgte konserter på onsdagskvelden på Pitters Café med bandet sitt. Han har ny låt ute og her med tekst av Tom Rogaard Land. Dette er Alle er på vei, og det er Jan Toft som synger.

0: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde venter som kjemper på øvre halvdel i Obos-ligan. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire, er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
1: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Byggnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Byggnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

med Sade, og før det The Young Rascals fra sommeren 1967, og Groovin' on a Sunday Afternoon. Det tror jeg må være en av mine absolutte sommerlåtefavoritter. Og The Jayhawks og Bad Time før det country-rock-bandet som var store på 90- og 2000-tallet. De eksisterer nå, de skal vel til Oslo i mening, så et eller annet der. Sam Fender og Olivia Dean har tilbrakt 13 uker på nummer 1 på de engelske eller britiske hitlistene, og det gjør han vel til det rundt 2008. Største hitlåten gjennom tiden, utstrekkende bare antall uker. Og, men da er det jo forskjellige kriterier som ligger til grunn etter hvordan folk har konsumert musikk i årenes løp. Men en fabelaktig god låt er det. 902 spilt, og her får du den en gang til.

Sterksparen. Vi har tre av de som vi markerer i dag. Jim Lee fra Slade har vi hatt med oss, og så er det en annen veteran enda lenger, men han, de holder på fortsatt innimellom. The Zombies, så dukket opp i 1964. Rod Argent, han skrev låter og spilte keyboard-greier og har gjort glimrende jobb også som plateprodusent, blant annet med gjennombruddsalbumet til hun Tanita Tikaram i 1988. Men så hadde han også et mer rocka band på 70-tallet, så hette rett og slett Argent, og der var det en annen, Russ Ballard, som sang og gjerne skrev musikken, men du hører Roger Argent hele veien på orgelet her. Og denne sangen kjenner du kanskje best med Kiss på 90-tallet, gjorde de en versjon av denne, så og spiller her på 102, men i dag tenkte vi skal ta originalen, dette singleversjonen av God Gave Rock'n'Roll til you tilbake i 1973 med Argent, og Rod Argent, født 1945, så kan du selv rekne ut hvor gammel han er.

0: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
1: Hei, dette er Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.

Stadig like fin den, Sandra Lerche og Felicia Douglas og Special Needs, og nytt Sandra Lerche-album kom i august. Eva Cassidy nå, og hennes flotte versjon av Stings Fields of Gold, og så til Australia om et lite øyeblikk.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Rabo, så er vangen klar i august, og Without Me, og før det fra Australia, Black Sorrows, tilbake i 1989, og Chosen Ones. På vei opp mot nyheter nå, med Gallagher & Lyle.

30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

Like you på 102, god søndag sitter med deg til deg. Jeg er en time til med alle tiders låter, og den beste musikken følger jo hele resten av helga. Og så er det Monica til Magner, og det er blitt din morgen igjen på mandagen, i morgen altså. Vi skal ha litt summer reggae med Inner Circle om litt, men først Islands fineste, her er Fik.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Det svinger så godt av Bob Seger og det Silver Bullet Bandet Old Time Rock'n'Roll. Det har vært masse lokale artister i fokus i forbindelse med Lista Hima, den store serien som Monica har lagt. Og nå på tirsdag så er det tid for siste episode, og da er det disse to det skal dreie seg om.
1: Han visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noe ting. Så. Og men han ble begeistret. Og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
2: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i City. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet sluttet, og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Liste Hima skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
1: Jeg ville hadde ikke så lyst til å ha han med på plater. Vi satte først melodi til God morgen søster-diktet, og han satte tekst til en annuir instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt.
3: Så var det vel poppen som ble etterpå der igjen. Som på en måte var et prosjekt jeg og Martin begynte med bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
2: Ja, det fikk dere.
3: Om vi gikk.
4: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
3: En del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio.
4: For det har vært en lang natt, null søvn, for jeg føler det alltid drømmer.
2: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
1: Vet du, jeg sto på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
4: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fikk
5: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og Lista Hima altså, etter nyhetene klokka 12 på tirsdag med Eivind Odin Stavland. Og den enda lengre episode kommer altså da neste lørdag klokka 12 før fotball, merkte jeg det. Men i podcast-variant uten musikken så ligger alt ute på Radio 102.no, Lista Hima, og på Radio 102 på Spotify, Lista Hima. Her er Vamp med Kork Odin i front på det nyeste i full symfoni, nummer 3 blir det, som kom ut i fjor høst. Her er På bredden.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Gratulerer med dagen, Boy George. George O'Dowds, han hette Valiser, slo igjennom som en av 80-tallets mest fargesprakende figurer på pophimmelen, kan du si. Høgt fløy han på alle vis, og It's a Miracle, en av mange Culture Club hits. Hør det, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, og her, The Colors Turn Red, her er Smoke.

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kapteinen, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Det er Silje Bjeve Helgesen, og du hadde også bursdag litt tidligere denne uka, så gratulerer med overstått til deg. Den beste musikken videre her på 102, du og meg høres rett i morgen tidlig. Egil spiller ut med The Stranglers og Golden Brownheart. Fortsatt, fin søndag.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre syklister som er tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Radio 102, stå på for deg.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Billis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre syklister som er tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygge, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.